0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Tišano ugledalo.